سر میں بے وقت تسبین شوائی دا ما تا جڑے او سوز رات بل زئی مین شوائی دا زخو زڑا نیم سر میں بے وقت تسبین شوائی